ɗi ɗon yo allah yuneno haalo piyade kaari konnguɗi kewɗi eɗi ngandi en tawi mawɓe men ne kaari en mbaa tikki yo allah junno ko ma o giɗo ma tawe gane ma ɗuuten ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawe ne laara laa ko wawi ngolla ɓe atir

bayrumu dadamu tafa ñangu ñawna ñalaade tafa ñangu kadi ñaade ñalaade su wiyama a joldama ñeñɓe fof ɓe kafturɓe daro su wiyama joom nangue ɓe joɗoro goto gosde wonde yalade woni wiyete Aliou Thiam gonko baylo o bonnani jayen bennda wona